0: のお友達、こんにちは。私ピッコロよ。
1: 僕ポロリなのだ。今ピッコロの家に遊びに来てるんだよ。
0: ねえポロリ、
1: うん、
0: 音当て遊びをしない？音を聞いてそれが何なのか当てるのよ。
1: うん。
0: もう聞こえてきたわ。
1: あ、この音は救急車なのだ。
0: 当たり。はいはい、こちらはベビーブックのお友達と遊んでいるピッコロです。
2: ゴロニャーゴー。もしもし、こちらはジャジャマルさんだぞ。今そっちに遊びに行くからにゃ。
0: いいわよ。
2: おっす、ポロリにピッコロ、それにベビーブックのお友達、こんにちは。
0: あら、ずいぶん早かったわね。
2: 走ってきたんだもんにゃ。あ、この声はなんだ？聞いたことのない変な声だにゃ。
1: 馬なのだ。
0: 当たり。ベビーブックのお友達もわかりますよね。
2: なんでオイラだけわかんないんだ？もうゴロニャーゴ。
0: よく聞けばわかるわよ。
2: わかった。この声は猫だもんね。
1: そう。でもジャジャマルくんはもともと猫の仲間なんだもん。わかるはずだよ。
2: よく聞いていたからわかったんだもんにゃ。
0: ベビーブックのお友達、次の鳴き声わかるかな？あたり、犬さんね。
1: さあ、今度は僕が聞くよ。この音なんだ？ジェット飛行機の音なのだ。
2: 飛行機に乗ってみたいにゃ。
0: 私も乗りたいな。
1: 今度ニコニコ島に飛行機が飛んできたら、みんなで乗せてもらおうね。
0: そうね。そしてベビーブックのお友達のところへ遊びに行きたいな。
1: 僕も。
0: ベビーブックのお友達はわかるかな？そう、ハトね。それではベビーブックのお友達と一緒にハトの歌を歌いましょう。

0: 歌えたわね。
1: うん、これからもパパやママの言うことをよく聞いていっぱい遊んでね。
2: ベビーブックのお友達はみんな良い子だもんにゃ。
0: それではテレビで会いましょうね。
3: バイバーイ。